Sungguh lantas kali komanom Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum sugeng siang Dimas Dajeng kepangge Malaysia menikah kalian kula dina ge. Engkang badhe ngrencangi panjenengan sami mirengake tembang-tembang campur sari. Seneng rasane pasti nengge saged kepanggih malih kagem ngerencangi malih niki panjenengan sami nggih terkhusus niki pandemen campur sari. Monggo ya tak rencangi niki kang tasih leye-leye dar siang utawa ajeng sare niki nggih men tambah nikmat monggo nyambi mirengake tembang-tembang. Dan kagam Dimas Jajeng siang menikah ingkang badhe nyuwun tembange dihaturi saged keguyupan ing 0733

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih Bu, suwun.
1: Napa lho Pak? Kok luwung mes ngoten njenengan iki?
2: Iya Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngene yo panggon obat lho, Pak.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Monggo Pak, niki wedange.
2: Nggih, Bu, suwun.
1: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
2: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
1: Walah, yo najan to ngono yo panggon obat lho, Pak.